0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

Tesla Nikola žleo, oni furu brke, dobro se nema. Moze paradajski, petkovškovi bajski, crkveni zvonovi, toni premar bliz na okenski polici, knjige o kraski, v kuhini se vije, vonjava vseh začin zuni, se gradi, bagr vsakega plaši, vedno več za vse, manjši derbi,

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Teheran in Washington sta se dogovorila za ustavitev sovražnosti in obnovitev pogovorov glede hormuške ožine, poročajo ameriški mediji. V zadnjih dneh je med državama znova vzplamtelo nasilje, strani pa sta se medsebojno obtoževali kršitev začasnega premirja, ki sta ga sklenili pred približno dvema tednoma. Predstavniki Teherana se zaradi ameriških napadov niso deležili tehničnih pogovorov, ki so bili med stranima predvideni za včeraj. Izraelska vlada je soglasno prepoznala poboj Armencev med prvo svetovno vojno kot genocid. Odločitev mora zdaj potrditi še parlament. Kot je sporočilo izraelsko zunanje ministrstvo, armenski genocid ostaja predmet institucionalizirane kampanje zanikanja in minimiziranja, vključno z manipulativnim spreminjanjem zgodovine, predvsem strani turške vlade. Odnosi med Turčijo in Izraelom so se močno poslabšali po začetku vojne v Gazi. Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke je sporočila, da je v podjetju Gaja Sel temperature v krioposodah za hranjenje vzorcev matičnih celic propadle biobanke za zdaj ustrezna, a se ponekod že dviguje proti kritičnim temperaturam. Agencija poziva imetnike vzorcev, ki so pred kratkim sklenili pogodbe o nadaljnem ohranjevanju s podjetjem Izvorna celica in podjetje Gaja Sel, naj čim prej sklenejo dogovor o prestavitvi vzorcev. V Murski Soboti se je končalo 5-dnevno 23. mednarodno odprto slovensko in madžarsko državno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni. Zmagal je avstrijski pilot Thomas Kindermann Schön, najboljši Slovenec je bil Vito Rome na tretjem mestu. Tekmovanje je obsegalo 30 nalog, sodelovalo pa je približno 30 balonov iz različnih držav. Še vremenska napoved, večinoma bo jasno, proti večeru lahko v Julijskih Alpah nastanejo posamične vročinske nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 36, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Tudi jutri bo sončno in vroče z možnostjo popoldanskih neviht v alpskem svetu. V sredo zvečer se bodo plohe nevihte razširile nad večji del države. Osvežilo se bo.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ruski predsednik Vladimir Putin je v luči pomankanja goriva v več ruskih regijah napovedal ukrepe, med drugim je pozval k energetski oskrbi kmetijstva in omenil možnost prepovedi izvoza dizelskega goriva. Težave povzročajo predvsem ukrajinski napadi z droni na energetske cilje v Rusiji, pri čemer se Kijev osredotoča na naftne rafinerije. Pakistan je sporočil, da je izvedel kopenske napade na meji z Afganistanom. Po navedbah Islamabada so v operaciji ubili 29 borcev. Nasilje med Afganistanom in Pakistanom je vzplamtelo februarja letos zaradi obtožb iz Islamabada, da afganistanski talibani spodbujajo sektaško nasilje v Pakistanu. V strmoglavljenju helikopterja saudske naftne družbe Saudi Aramco je v kraju Ras Tanura na vzhodu Saudske Arabije umrlo 14 ljudi. Kot je sporočila tamkajšnja oblast, so vsi ponesrečeni saudski državljani. Za zdaj ni jasno, ali je šlo za nesrečo ali pa je strmoglavljenje posledica morebitnega iranskega napada na saudsko naftno infrastrukturo. Nemški proizvajalec vozil Volkswagen je ta teden sporočil, da bo prodal večinski delež v hčerinskem podjetju Everlands, ki se ukvarja z razvojem in proizvodnjo ladijskih motorjev. Volkswagenov 51-odstotni delež bo za 7,4 milijarde evrov kupil ameriški investicijski sklad Bain Capital. Kot so sporočili iz nemške skupine, si prizadevajo zmanjšati zapletenost svojih struktur, poenostaviti upravljanje, okrepiti finančni položaj in povečati finančno prožnost. Še vremenska napoved, večinoma bo jasno, proti večeru lahko v Julijskih Alpah nastanejo posamične vročinske nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Tudi jutri bo sončno in vroče z možnostjo popoldanskih neviht v alpskem svetu. V sredo zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del države. Osvežilo se bo.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine.
1: Minuta je čez pol šesto, dobro jutro z Radia SI v ponedeljek 29. junija. Začetek tedna in tudi začetek obdobja, recimo, ko vas bo v službi nekoliko manj kot običajno. Nataša, dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro tebi, Blaž, in dobro jutro vsem. Ja, nekateri, če že ne, nismo fizično tam, pa smo že z mislimi, ne, nekje drugi, tudi če smo v službi, priznam.
1: Tako je, nekateri so čisto zarešli, drugi pa ja, čakamo za to, da... Odidemo za nekaj časa, ne? Ampak se potem vrnemo. tako se pač vrti. Še en vroč dan, vroč ponedeljek je pred nami, marsikaj zanimivega se bomo zgodilo, bomo kaj več o tem tudi v nadaljevanju, za zdaj pa se še predstavljamo, torej poleg Nataše tukaj tudi Peter, ki skrbi, da se bo program odvijal tekoče, Istok pa nam je za začetek jutra izbral nekaj pop countrya, Lily Allen in Not Fair. Dobro jutro.

Fat Horses, ljubezen, ja, ljubezen in vročina, še vsaj v naslednjih 2 do 3 dneh. Vremenoslovci so imeli prav, do julija bo trajal tale vročinski val. Danes in jutri še temperature okoli 38 stopinj, na v sredo pa potem še posebej v četrtek, pa bo vročina nekoliko popustila. Tako da, malo še stisnimo in poiščemo kakšno osvežitev, tudi dobro muziko. Driver's Seat, dobro jutro.

Zlatko, ena na ena, ena košarkarska na radiju SI, 8 minut še manjka do 6, ampak bolj kot košarka je zdaj aktualen nogomet. Na svetovnem prvenstvu odslej nekoliko manj tekem kot do zdaj, tudi manj bedenja, no imajo pa te tekme večjo težo, začele so se namreč izločilne in v Los Angelesu so sinoči Kanačani domov poslali Južnoafričane, ki so jih premagali z 1-0. Nova izločilna boja še danes večer ob 19. Brazilija, Japonska in ob 22.30 Nemčija, Paragvaj. Radio SI.

0: Ura je 6. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. ZDA in Iran sta se dogovorila o prekinitvi napadov v Hormuški ožini. V skladu z napovedmi naj bi se jutri v Katarju sešli pogajalci obeh strani na pogovorih o strateško pomembni ožini. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je sicer zagrozil s krepitvijo napetosti, če ladje ne bodo plule po poti, ki jo nadzoruje Iranska revolucionarna garda. Ob tem je zatrdil, da Iran znova prevzema popoln nadzor nad ožino. Reševalne ekipe v Venezueli nadaljujejo iskanje preživelih po sredinih silovitih potresih. Čeprav je od nesreče minilo že več dni, so reševalci konec tedna izpod ruševin potegnili več deset preživelih. Po državi ostaja pogrešanih več deset tisoč ljudi. Po dozdajšnjih podatkih je potres zahteval več kot 1450 življenj. Evropski komisar za trgovino in ekonomsko varnost Maroš Šefčovič bo na pogovorih gostil v Bruslju kitajskega ministra za trgovino Wang Wentaa, s katerim bosta po pričakovanjih govorila o uravnoteženju trgovinskih odnosov med stranema. Evropska unija v trgovanju s Kitajsko beleži primankljaj. Lani je znašal 360 milijard evrov. V Bruslju za visok primankljaj krivijo ukrepe kitajske vlade, ki povzročajo nelojalno konkurenco. Na finančni upravi samo še danes čakajo morebitne ugovore na informativne izračune dohodnine za lani, ki so jih konec maja poslali nekaj manj kot 600 tisoč zavezancem. Te morajo vložiti tisti, ki se s prejetim izračunom ne strinjajo, če so podatki pomankljivi ali nepravilni oziroma je davčna obveznost ugotovljena napačno. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na prvi polfinalni tekmi Evropske lige v Nitri premagala Slovaško s 3-0. Slovenske odbojkarice so si s prepričljivo zmago v gosteh na stežaji odprle vrata za finale. Povratna tekma bo v sredo v Ljubljani. Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Temperature bodo od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in zelo vroče, še bo pihal veter vzhodnih smeri. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Opozorilo, da vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Podatki o prometu na pomurski avtocesti med počivališčem Lormanje in Lenartom proti Mariboru, predmet na vozišču, ovira promet. Gost promet zastoji je na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani ter na dolenski avtocesti med Bičem in počivališčem pod Smreka proti Ljubljani. Na južni ljubljanski obvoznici je pred uvozom Ljubljana jug v smeri Kozari promet oviran zaradi okvare vozila, na primorski avtocesti sta zaprta izvoz za Postojno iz smeri Kopra in uvoz iz Postojne proti Kopru. This
1: is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine. 4 minute so čez 6, dobro jutro, ponedeljek 29. junija. Odprite okna na stežaj, prezračite prostore, zdaj še lahko, potem ne bo več mogoče. Do 38 stopinj Celzija se danes lahko ogreje, kot smo slišali v novicah, tako da ne bo heca. Blink 182, All the Small Things, da nas požene iz postelje. Dobro jutro.

0: nami.
1: Zmeljkov, kaj nam fali? Ja, tudi tole so odigrali v soboto na festivalu Lent v Mariboru. Vzdušje je bilo odlično, koncert pa se je zavlekel celo v nedeljo. Danes med drugim Magnifico in veliki disco šlager orkester na festivalu Lent na Trgu Leona Štuklja, pa še seveda veliko odličnih kulturnih dogodkov se bo zvrstilo tja do konca festivala, do sobote. Mi čez nekaj minut odpremo časopise. Do konca festivala, do sobote. Mi čez nekaj minut odpremo časopise.

0: Radio SI, pregled tiska.
1: 15.6. na naslovnici Dela, resna tema o odpovedi jeter zaradi prehranskih dopolnil. Podatki NIJZ kažejo, da zaradi neustreznega jemanja prehranskih dodatkov tudi v Sloveniji akutne odpovedi jeter in ledvic. Prav tako pišejo o tem, da azijsko povpraševanje in nizke zaloge vzbujajo skrbi, napolnjenost evropskih plinskih skladišč ob koncu junija je precej nižja od povprečja zadnjih 5 let v tem času. Tudi aktualno, glede na vročinske razmere na pekel, se bo treba prilagoditi od odpornosti na podnebne spremembe smo še daleč, še dlje pa smo v svetu od ukrepov, ki bi podnebne spremembe upočasnjevali in pa o težavah zaradi vse večjih avtomobilov, izgubljanje parkirišč, večja nevarnost za pešce in kolesarje in pa tudi preozki vozni pasovi na gradbiščih. V dnevniku najprej o protipoplavnih ukrepih, ki so splavali po vodi. Od možnih 310 milijonov evrov evropskih sredstev bo Slovenija v okviru Evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost počrpala največ 118 milijonov evrov za protipoplavne ukrepe. Dobavitelji spodkopali solidarnostni učinek. Že okoli 64 tisoč slovenskih gospodinstev ima na strehi sončno elektrarno. S 1. julijem pa bodo lahko lastniki sončnih elektrarn presežke proizvedene energije prenesli drugim uporabnikom. Pišejo tudi o tem, da se zdaj na svetovnem prvenstvu začenja zares, na svetovnem prvenstvu v nogometu in pa o političnih razmerah v Srbiji. Vučić odhaja, da se lahko vrne. Pa še kaj zanimivega bomo lahko prebrali, Nataša.
2: Ja,

V žarišče večerovci postavljajo vročinski alarm. Vročinske valovi so in še bodo, pišejo bolj zgodni, daljši in predvsem višjih temperatur. Če na severu Evrope veliko truda in denarja namenjajo vzpostavljanju čim več zelenih površin, se druge drevesa in vode še vedno umikajo betonu. Tako v Mariboru denimo le okoli 9% ljudi živi v okoliših s primerno ozelenitvijo. Podrobnosti torej v večeru, kjer pišejo tudi o 15 centih, ki delijo Slovenijo. Slovenija je namreč pred pomembno odločitvijo, naj uvede kavcijski sistem za plastenke in pločevinke ali ohrani sedanji način zbiranja embalaže. To in še veliko več prinaša večer, poglejmo še finance. Finance pa pišejo o panviti, ki postaja nov velik tekmec na trgu solate, pa kako južna Italija postaja motor gospodarske rasti, tudi o tem so se razpisali, pa razcvet umetne inteligence postavlja male vlagatelje pred težko dilemo. Kakšna je to, pa si lahko preberete v Financah. Dobro jutro. Radio SI.

0: Dobro jutro tudi vsem, ki nas poslušate ob kavi. Zdaj je še lahko kakšna klasična, potem čez dan se pa bo verjetno bolj prilegla ledena kava. Sončno in vroče vreme nas čaka tudi danes s temperaturami od 32 do 36 na Goriškem in v Vipavski dolini, celo okoli 38 stopinj Celzija. Tudi sicer bo toplotna obremenitev najizrazitejša na Primorskem, pa tudi v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Popovdne in zvečer lahko kje nastane tudi kakšna vročinska nevihta, sicer pa se bo sončno in vroče vreme nadaljevalo tudi jutri s temperaturami tam nekje do 37 stopinj Celzija, prav tako možno s kakšne vročinske nevihte popovdne, no na spremembo vremena pa potem počasi kaže v sredo, sprva sicer še sončno in zelo vroče, popovdne pa se bodo začele pojavljati posamezne nevihte, utegnejo biti tudi močnejše in zvečer se bodo razširile nad večji del države. V četrtek pa potem zares pričakujemo nekakšno popuščanje vročine, dajmo tako reči. Ampak do tja še moramo priti. Nataša, trenutno že sklepam, da na 20 stopinj Celzija.
1: Ja, ali pa zelo, zelo blizu, na primer v Celju je 18 stopinj, v Črnomlju 19 tudi na letališču Jožeta Pučnika v Ljubljani. No, Rateče vodijo s 16 stopinjami, sicer pa v obratni smeri vodi Katarina nad Ljubljano pri 25 stopinjah, Bilje pri Novi Gorici 22 tudi letališče Lesce in letališče Portorož, pa v Ljubljani že 22 stopinj, prav tako v Postojni 22 in 21 stopinj v Mariboru, povsod pa seveda jasno vreme. Dobro jutro. Summertime. On Radio SI.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
2: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežitev za vso družino. Vodno mesto Atlantis.
3: Wherever you are with the Radio SI app.
4: Radio SI app.
3: Download and listen on the go.

0: Price Tag, Jessie J, že 15 let stara uspešnica, ki je že takrat kritizirala materialistično družbo in njeno obsedenost z bogatstvom, kako je šele danes. 6:30, tudi v športu se preteče veliko denarja, ampak gre seveda tudi za dosežke in za garanje ne nazadnje. In na Dolenjskem smo včeraj dobili nova državna prvaka v cestnem kolesarstvu, to sta postala Roman Jermakov in Nika Bobnar. Na krožni zaradi vročine skrajšani progi s startom in ciljem v Gabrijah pri Novem mestu sta zmagala zanesljivo, tekmecem sta namreč pobegnila že kmalu po startu. No in še posebej se je naslova prvaka razveselil Jermakov, novopečeni slovenski državljan.
1: To je res največja zmaga, ker sem, kot že rekel, prvi mesec Slovenec. Je državljanstvo slovensko in to je specifična zmaga. To je, ni isto kot nekaj zmaga v Pro Touru ali v World Touru, to je samo za življenje.
0: Komaj 21-letni kolesar ekipe Bahrain Victorious, ki je v Slovenijo prišel iz Rusije, je vknjižil tretjo zmago v karieri, prvak pa je postal tudi v konkurenci do 23 let. Radio SI.

0: Obstaja kraj, kjer ima poletje svoj ritem. Kraj, kjer se sprostijo vsi, mladi in starejši. In kjer vsak najde svoj najljubši trenutek.
1: Če letos izbirate samo en kraj za vdih, naj bo to Zala Karoš. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš.
2: This is your home of music. This is Radio SI.

0: Alo, stari, vse bi dal za poletje in počitnice. Šolari so jih dočekali, prostega časa bo v naslednjih nekaj več kot dveh mesecih ogromno, ampak žal s tem tudi več možnosti za razvoj kakšne zasvojenosti, še posebej digitalne, so v tem času nevarne. Zato na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so zasnovali program za preprečevanje in obravnavo zasvojenosti Pogovorimo se in Breda Luka Večki, družavec z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ob tem tudi poudarja, da je za preprečevanje digitalnih zasvojenosti ključna prava mera, zato naj otroci v prosti čas vključujejo tudi nedigitalne dejavnosti.
1: Čim več dejavnosti, kot so šport, ustvarjalne dejavnosti, druženje z vrstniki, preživljanje časa v naravi, druženje z družino, sorodniki, branje, učenje novih veščin, prostovoljstvo, počitniško delo, skratka vse, kar jih veseli in kjer bodo lahko dobili tudi pozitivne potrditve. Mladostniki si lahko pripravijo tudi počitniški seznam želja, recimo dejavnosti, ki jih želijo do konca počitnic preizkusiti ali doživeti.
0: Ja, so pa počitnice tudi odlična priložnost za vključevanje otrok v družinske obveznosti, še dodaja Breda Lukavečki, družavec Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Kaj več o programu za preprečevanje in obravnavo zasvojenosti Pogovorimo se, bomo izluščili med 9. in 10. In pa seveda ne pozabimo, da smo otrokom glavni zgled prav starši, zato poskušajmo tudi mi omejiti svoje digitalne dejavnosti. It's summertime on Radio SI.

0: 21 Pilots na radiu SE Level of Concern. Ja, kar nekaj skrbi te dni povzroča tudi peklenska vročina. Stanje namreč resno, seveda se je število smrti povečalo v zadnjih dneh, približno 1300 smrti več v Evropi kot običajno, kar seveda pripisujejo v veliki meri tudi vročini. No, še en zelo vroč dan nas čaka danes, tudi pri nas temperature se bodo povzpele do 38 stopinj Celzija, predvsem na Goriškem in Vipavski dolini, kjer naj bi bilo seveda najbolj vroče, drugod pa tudi od 32 pa do 36 stopinj Celzija zvečer lahko nastane kje kakšna vročinska nevihta, no tudi jutri še sončno in zelo vroče do 37 stopinj Celzija, pa potem v sredo sprva še prav tako sončno in zelo vroče, no popoldne pa se bodo začele pojavljati posamezne nevihte in tam do večera oziroma do noči se bodo razširile nad večji del države in v četrtek bo na to vročina popustila. No, zelo vroče, trenutno morda še ne, bo pa, so pa že zdaj temperature pravzaprav povsod po državi nad 20 stopinj Celzija, recimo v Slovenj Gradcu in na Bledu 21, v Ljubljani, Novem mestu 23, Maribor, Murska Sobota, Metlika 24, Nova Gorica 26, v Kopru že 28 stopinj Celzija in tudi temperatura morja v Kopru kar 28,8 stopinje Celzija, tako da skok v morje ne osveži več. No, ta vikend so po Evropi prav tako padali temperaturni rekordi, tudi pri naših sosedih v kraju Buda Kalaš, blizu Budimpešte, so dosegli 40 stopinj Celzija. Michael, kakšno je stanje zdaj v tem jutru?
1: Not too far away. Good morning, Blaž. It's about 27 degrees right now already in Budapest, so getting close to 30 already, and it's just 7:30 in the morning. It's in the 20s in quite a few European capitals this morning. That includes Berlin. They've got some welcome rainfall there, but still 23 degrees. In Athens, it's 26 degrees right now. It's 20 degrees in Madrid as well, 28 in Prague, which also had some record-breaking heat yesterday. In Rome, it's 26 right now, Vienna 24, and in Warsaw, one of the hottest capitals right now. In fact, the hottest capital with 28.
2: You are on Radio SI. SI.
3: Poletje je čas za vodne dogodivščine.
4: Obiščite Terme Paradiso v Dobovi pri Brežicah in uživajte v termalnih bazenih, razburljivih toboganih ter sprostitvi za vso družino.
3: Zaplavajte, doživite
4: in uživajte v Termah Paradiso.
3: Več na www.paradiso.si.
5: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
6: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
7: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
6: Kaj tahografe? Te pa njema mija Passata.
7: Vredo je.
8: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Summertime. With Radio SI.

0: Veliko zniženje s popusti do 50%.
1: Pri Deichmannu.
0: V akciji več kot 400 artiklov.
1: Pri Deichmannu.
0: Največ dobiš
1: pri Deichmannu.
2: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
1: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
3: Radio SI. 15 minut še manjka do 8, čas, da se malce zazremo v zgodovino, oziroma za začetek preverimo, kdo danes praznuje. 69. rojstni dan slavi prav danes znan slovenski športnik, ki pa športa ni le izvajal, temveč tudi komentiral.
4: Imamo pa samo še 3 sekunde za tale napad. Luka bo tule moral metati. Luka iz nemogočega položaja, potem pa trojka. Trojka Luke Dončića, vsi tule stojijo, vsi so ustavi tule v teh prvih vrstah ob igrišču, pa vem, da niso navijači Slovenije, vsi so ustali.
3: Ja, vsi so ustali v čast Luki Dončiću, ampak ta gospod, ki je pravkar govoril, je prav tako zelo znan slovenski športnik, eden najboljših slovenskih košarkarjev in pa seveda tudi komentator. In kdo je to, nas zanima? Nič 242, nič 815. Majica Radia AC je nagrada in pričakovano vprašanje ni bilo pretežko. Dobro jutro, nekdo je poklical?
5: Dobro jutro, Matjaž pri telefonu.
3: Matjaž, pozdravljeni. Se peljete v službo, kam najlepše?
5: Ja. Glihaj pred službo, ja.
3: V službo še. Ampak odštevate.
5: Nažalost v službo.
3: Ampak odštevate do odklopa, upamo.
5: Ja, ne, smo bili junija na dopustu.
3: A, je že mimo.
5: Ja, naslednji dopust septembra.
3: Aha, pa dobro, sej tudi to bo minilo. Matjaž, povejte, ste očitno prepoznali zelo hitro.
5: Ja, itak, ja, Peter Vilfan.
3: Res je, Peter Vilfan, ste ga spremljali samo kot komentatorja ali tudi že mogoče prej še v aktivni karieri?
5: Mlajša
3: generacija, ja, se mi je zdelo.
5: On je letnik moj staršev tam nek.
3: Tako.
5: Mamo se videvala na vlaku za Ljubljano.
3: Aha, super, no, tako da je ves nekako tudi na ta način ustvarjena. Ja, Peter Vilfan, zagotovo tudi izjemen slovenski košarkar, dolga leta pri Olimpiji, tudi jugoslovanski reprezentant, tudi zlato medaljo osvojil z jugoslovansko reprezentanco v Manili na svetovnem prvenstvu, pa tudi prvi kapetan slovenske košarkarske reprezentance v samostojni Sloveniji je bil. Mi recimo temu mlajši, ne, kot ste rekli, Matjaž, ga poznamo predvsem kot komentatorja. Je pa zanimivo, da ga vmes zamikala tudi politika, ne?
5: Ja.
3: Tako da tudi dva poslanska mandata, ampak dobro, tako kot smo rekli, predvsem po športu in športom ga povezujemo. Sicer, Matjaž, tudi vi ljubitelj košarke?
5: Ja, tudi en čas sem treniral košarko, pa bolj ljubiteljsko, kot kaj bolj profesionalno.
3: Pa včasih je bolje ljubiteljsko, je vsaj manj poškod, recimo, če ne drugega.
5: Ja, pa še vedno kaj igramo v zimskem času, kaj v telovadnici, kaj košarke.
3: No, tako je tudi prav. Ja. Rekreacija je pomembna. Super, Matjaž, čestitke za pravilen odgovor, malce še ostanite na zvezi, da vzamemo vaše podatke. In pa srečno pot, pa lep dan.
5: Hvala
3: in lepo zdrav v avtomobil. Torej Petra Vilfana smo našli, vse najboljše seveda, torej tudi z naše strani. Zdaj pa gremo od športne v glasbeno zgodovino. Najprej v sredino 80-ih, na današnji dan leta 85, sta David Bowie in Mick Jagger izdala tole priredbo.

Dancing in the Street, David Bowie in Mick Jagger, sicer priredba, kot rečeno, v originalu je to hit Martha Reeves in skupine The Vandellas iz leta 1964. Danes praznuje 73. rojstni dan Colin Hay iz skupine Men at Work.

Down Under, uspešnica skupine Men at Work iz leta 1983 in Colin Hay, pevec, praznuje prav danes 73. rojstni dan. Še ostajamo pri slavljencih, zdaj bomo omenili slavljenko. 48 let praznuje Nicole Scherzinger, najbolj znana članica skupine Pussycat Dolls.

Gonča. Ja, vroča muzika za vroče čase. Nicole Scherzinger danes praznuje 48 let in najbolj znana torej iz skupine Pussycat Dolls. Za konec našega koledarja pa nekaj čisto drugega. Francoski šansonjer Charles Aznavour je bil na prvem mestu britanske lestvice na današnji dan leta 1974 in zdaj poslušamo Lei v italijanščini. Dobro jutro.

0: Za najboljše poletne pustolovščine vam ni treba daleč.
1: Dovolj je, da se odpravite tja, kjer življenje utripa ves dan, kjer družine uživajo skupaj in kjer vsak trenutek prinaša nekaj novega.
0: Potopite se v poletje. Obiščite termalno kopališče Zala Karoš.
2: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
3: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.
4: The sound of summer is on Radio SI.

0: Mind pa Fishbone na radiu SI 14 čez 8. Ponedeljek 29. junij poleg vročine prinaša tudi možnost ugovarjanja.
1: Ja.
0: Ne, Nataša.
1: Možnost ogovarjanja na finančni upravi Republike Slovenije, kjer samo še danes čakajo morebitne ugovore na informativne izračune dohodnine za lansko leto, ko so jih konec maja poslali nekaj manj kot 600 tisoč zavezancem. Te morajo vložiti torej tisti, ki se s prejetim izračunom ne strinjajo, če so podatki pomankljivi ali nepravilni oziroma je davčna obveznost ugotovljena napačno. Če zavezanec kljub napačnim podatkom ugovor ne vloži, stori davčni prekršek, za katerega je zagrožena globa od 250 do 400 evrov, opozarjajo na finančni upravi. No, zavezanec pa lahko v ugovoru uveljavlja tudi olajšavo za vzdrževane družinske člane, če je ni že prej. Zasedanje ministrov Evropske unije za socialne zadeve bo danes potekalo, torej ti bodo razpravljali o stanovanski politiki, preprečevanju spletnega nasilja nad dekleti in strategiji Evropske unije za boj proti revščini. Zasedanje bo potekalo v Bruslju, udeležila se ga bosta ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič ter državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport Štefan Kušar. Na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani se začenja poletni raziskovalni tabor Raziskuj in poganjaj prihodnost. Na tem raziskovalnem taboru bodo dijaki lahko sodelovali pri raziskovalnih projektih v sodobnih laboratorijih ter spoznavali raziskovalno in inženirsko okolje. In še tole, v Kopru se začenja poletna šola kitajskega jezika in kulture, pripravljajo Konfucijeva učilnica Koper Univerze na Primorskem. Radio SI. Radio SI.

0: Z Goričkega v Piran in še marsikam se lahko podajo mladi v teh poletnih počitnicah, ki so se šele prav začele, in to pomeni res izobilje prostega časa, pa tudi odlična priložnost, da mladostniki odmislijo šolo, ampak preveč prostega časa je lahko tudi nevarnost. Kaj ne, Nataša? Vedno je ta problem.
1: Ja, obstaja nevarnost v tem sodobnem času. Ne? Digitalne vsebine so zelo všečne in veliko krat pritegnajo morda bolj kot kakšne druge prostočasne dejavnosti. In prav na to temo sem poklicala v Nacionalni inštitut za javno zdravje, govorila z razvojno raziskovalno sodelavko pri NIJZ Bredo Lukavečki Druževec, ki pravi predvsem, da imamo starši najpomembnejšo vlogo, ne? Nekako še vedno pri nadzoru, čeprav se to mogoče sliši morda preveč strogo, tudi med počitnicami je treba slediti svojim otrokom, pa ne kot helikopterski starši, ampak bolj, da nas zanima, kaj počnejo naši otroci. No, takole je rekla.
2: Vloga staršev ali drugih pomembnih odraslih je eden od ključnih dejavnikov pri preprečevanju zlorabe digitalnih tehnologij, kajti ustrezna vzgoja je namreč najmočnejši zaščitni dejavnik. In ta se ne prekine v času počitnic, temveč se nadaljuje tudi takrat, ko je dnevna rutina manj strukturirana. Kajti popolna neorganiziranost in dolgotrajno preživljanje časa brez nadzora lahko povečata verjetnost tveganih vedenj, kot so na primer prekomerna uporaba digitalnih tehnologij, eksperimentiranje tudi z alkoholom, poseganje po prepovedanih drogah.
0: Ja, torej, treba je najti pravo mero in tako kot si rekla, Nataša, ne moramo spremljati, kaj počnejo otroci in jih nekako usmerjati. Ne.
1: Mora nas zanimati, seveda.
0: Tako res je. In pa seveda, ne, ker smo mi starši, torej glavni zgled otrokom, je treba paziti, da tudi sami ne malo omejimo kakšne digitalne dejavnosti. Ne.
1: Točno tako. In eno v izluščenju sem potisnila tole temo, program za preprečevanje in obravnavo zasvojenosti. Pogovorimo se in kot že pove tale naslov, pogovorimo se, vse pove o tem, da je pač treba se pogovarjati. Več pa čez eno uro, ne Blaž?
0: Tako, med 9 in 10 tukaj na Radio SI. Spend your summer with Radio SI.

Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa Atax International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. Atax International, strokovnjak za transferne cene. Ataxint.com. Radio SI Music.

0: Arijem na radiju SI 6 čez 9. Svetovno prvenstvo v nogometu odslej tudi na izpadanje. Prva gre domov Južna Afrika. Več pa Tomaš Langerholc.
1: Šport na radiju SI.
2: V prvi tekmi 16. finala svetovnega prvenstva v nogometu je Kanada v Los Angelesu z 1-0 premagala Južno Afriko in se uvrstila v osmino finala. Tekmo je spremljal Boštjan Janežič.
3: Kanačani so z edinim golom šele v drugi minuti sodnikovega dodatka k tekmi upravičili vlogo favoritov. V Los Angelesu so bili boljši, Afričani so igrali popolnoma obrambno in prekinjali njihov ritem igre. Dvakrat so bili izbranci selektorja Marša nevarni že v prvem polčasu. Sredi drugega je energijo dodal, prvič je nastopil na prvenstvu Alfonso Davis, zmagoviti gol pa je zabil Stefan Eustachio.
4: I think us as a group, we have a special group.
3: Mislim, da smo posebna bratska skupina. Ko se borimo drug za drugega in ko igramo drug za drugega, se lahko zgodijo posebne stvari. Presenečen sem, a nočem reči, da je delo končano. Vemo, da bomo igrali z Marokom ali Nizozemsko, kar bo težka tekma. Upamo, da so, ko so si ogledali tekmo, začutili, da bo naslednji teden tekma zanje zelo težka. To si tudi želimo. Že drevi bosta na mondialu druga in tretja tekma za uvrstitev v osmino finala med Brazilijo in Japonsko ter Nemčijo in Paragvajem.
2: Slovenski odbojkari so turnir Lige narodov v Stožicah sklenili s porazom 3-1 svetovnimi prvaki Italijani. Slovenci so po dveh tretjinah rednega dela na četrtem mestu med svetovno elito. Anja Hlača Ferjančič.
5: Slovenski odbojkari so tekmo s svetovnimi prvaki odlično začeli, na to pa niso našli odgovorov na odličen italijanski servis in raznoliko napadalno igro. Slovenska blok obramba ni delovala. Blestel je Alessandro Bovalenta z 21 točkami, Rok Možič jih je dosegel 19. Bolj kot zaradi poraza so bili v slovenskem taboru razočarani zaradi nihanj v igri in Janko Zamernik je že razmišljal, kako to izboljšati za tretji turnir v Beogradu.
6: Biti bolj učinkoviti, biti bolj pametni v težkih situacijah, nemogoče se spustiti tok pod naš nivo, ki ga moramo igrati. In mislim, da nam to lahko prinese boljšo igro, bolj konstantno igro in to v bistvu, kar si želimo zdaj proti koncu VNL-a, da bomo igrali čim bolj konstantno na čim višjem nivoju.
5: Slovenci so po uspešnem domačem turnirju na četrtem mestu v Ligi narodov. V tej sezoni so zbrali 6 zmag, tako kot Američani in Poljaki, po 8 tekmah pa so neporaženi le še Japonci.
2: Na delu je bila včeraj tudi slovenska ženska odbojkarska reprezentanca. Na prvi polfinalni tekmi Evropske lige je na Slovaškem ohranila niz neporaženosti in na 7. letošnji tekmi slavila s 3-0. Prvi in tretji niz so zanesljivo dobile na 16. točki tekmic, v drugem pa uspešno obrnile izid in ga dobile 26-24. Po pomembni zmagi Maša Pucel.
7: Prvi set smo res lepo odigrali, naredili smo vse to, kar smo mogli, lepo skoncentrirano. V drugem setu smo mogoče mislili, da bomo malo prelahko jih zmagali, ampak smo hvala Bogu na koncu stisnili in odigrali set tako, kot se zagre. Tretji set smo pa vedeli, da moramo to zmagati, da hočemo zmagati 3-0 in smo se spet zbrali in odelali tako, kot moramo.
2: Slovenke domača povratna tekma čaka v sredo, na njej pa si morajo za zagotovitev nastopa v finalu priboriti še eno zmago. Z včerajšnjo so dobile tudi nove pomembne točke na svetovni lestvici in z 18. skočile na 16. mesto. V Gabrju pri Novem mestu smo včeraj dobili državne prvake v cestnem kolesarstvu. Zmagala sta Nika Bobnar in Roman Ermakov.
8: Mislim, da ni počutil, da to je moj dan do zadnjih kilometrov. Uredil dobro situacijo za ekipo, ker šel samo jaz naprej. Do zadnjega kroga mislil, da mogoče Primož ali Jakob ali Domen še pridut naprej.
2: Slovenska atletinja Tina Šute je na diamantni ligi v Parizu v skoku s palico zasedla 4. mesto. Preskočila je 4.60. Zmagala je švicarka Angelika Moser s 4.77. Na najmočnejšem namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Los Angelesu je najboljši slovenski igralec Darko Jorgič v uvodnem krogu s 3-0 v nizih premagal Daniela Trena iz Združenih držav Amerike. Slovenski motokrosist Tim Gajser je na veliki nagradi Portugalske osvojil 4. mesto. Jan Pancar je bil 11., zmagal je nizozemec Jeffrey Herlings.
1: Šport na Radiu SI.

0: Bodite previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: It's summertime on Radio SI.

0: Spezza cuori, skladba, ki izhaja iz leta 1982. Takrat jo je posnel italijanski kantautor Massimo Bubola, no leta 2003 pa je izšla tudi slovenska različica, ki jo je preuredila Tinkara Kovač. 3 minute še manjkajo do 9:30, kot že večkrat omenjeno to jutro, so poletne počitnice polne priložnosti tudi za gibanje, druženje, raziskovanje narave in nabiranje novih doživeti. Čeprav so telefoni, tablice in računalniki postali del vsakdana, je koristno, da se znotraj družine dogovorimo o času brez zaslonov, zlasti med obroki, druženjem in pred spanjem. Več pa je izluščila Nataša Godec.
1: Izluščeno. Na radiju SI.
2: Počitnice prinašajo otrokom in mladostnikom obilo brezskrbnih dni in tudi več priložnosti za druženje z vrstniki. Ker pa živimo v digitalnem svetu, pa tudi več preživetih ur pred zasloni. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, območna enota Maribor, teče program za preprečevanje in obravnavo zasvojenosti Pogovorimo se. Razvojna raziskovalna sodelavka pri NIJZ, Breda Lukaveški Družovec, pravi, da je njihov cilj opozoriti na tveganja, ki se lahko pojavijo med počitnicami. Kako pa naj otroci in mladostniki ohranijo ravnovesje med digitalnimi vsebinami in prostočasnimi dejavnostmi? Več prostega časa pomeni namreč tudi več preživetih ur na spletu, telefonu in družbenih omrežjih, tudi videoigrah.
3: In ravnovesje med digitalnimi vsebinami in drugimi dejavnostmi naj otroci in mladostniki ohranjajo tako, da vključujejo v svoj prosti čas čim več dejavnosti, kot so šport, ustvarjalne dejavnosti, druženje z vrstniki, preživljanje časa v naravi, druženje z družino, sorodniki, branje, učenje novih veščin, prostovoljstvo, počitniško delo, skratka vse, kar jih veseli in kjer bodo lahko dobili tudi pozitivne potrditve. Mladostniki si lahko pripravijo tudi počitniški seznam želja, recimo dejavnosti, ki jih želijo do konca počitnic preizkusiti ali doživeti. Pri iskanju ravnovesja naj pomagajo starši, tako da tudi med počitnicami ohranjajo osnovna pravila, pričakovanja, odgovornosti, tudi glede uporabe digitalnih naprav, pa seveda tudi z lastnim zgledom. Starši so namreč nek prvi model za uporabo tehnologije. Če sami nenehno preverjajo telefon, bo otrok težko razumel potrebo po omejevanju lastne uporabe.
2: Vloga staršev pri postavljanju meja in spodbujanju kvalitetno preživetemu v prostemu času je ključna za otrokovo oziroma mladostnikovo varnost in zdrav razvoj, še dodaja Breda Lukavečki Družovec iz NIJZ-ja.
3: Starši naj ostajajo vključeni v življenje otrok in mladostnikov tudi med počitnicami. Naj vedo, kako se kje in kako preživljajo čas, kom se družijo, kaj se jim dogaja, kako se počutijo.
2: Vloga staršev je torej eden izmed ključnih dejavnikov pri preprečevanju zlorabe digitalnih tehnologij in kot starše nas mora zanimati, kaj gleda otrok ali mladostnik na spletu. Ustrezna vzgoja je namreč najmočnejši zaščitni dejavnik.
3: In ta se ne prekine v času počitnic, temveč se nadaljuje tudi takrat, ko je dnevna rutina manj strukturirana. Kajti popolna neorganiziranost in dolgotrajno preživljanje časa brez nadzora lahko poveča ta verjetnost tveganih vedenj, kot so na primer prekomerna uporaba digitalnih tehnologij, eksperimentiranje tudi z alkoholom, poseganje po prepovedanih drogah. Podarjamo tudi pomen starševskih stališč, ki naj bodo jasno izražena in tudi vedenja staršev, ki pomembno vpliva na mladostnikove odločitve.
2: V mladostniških letih se pojavi tudi eksperimentiranje z alkoholom in drogami in to tudi v družinah, kjer je odnos dober. Starši so vključeni v vzgojo in pravila so jasno postavljena. Eksperimentiranje se zgodi, pravi Breda Lukavečki Družovec, ker je mladostništvo čas iskanja mej.
3: Vsekakor pa zahteva jasen odziv staršev, da ne preraste vredno uporabo ali zasvojenost. Ključno je, da se starši na takšne situacije odzovejo pravočasno, brez odlašanja, z jasnim sporočilom, pogovorom, po potrebi pa tudi z vključitvijo strokovne pomoči. Zgodnje ukrepanje ostaja namreč eden najpomembnejših dejavnikov preprečevanja razvoja zasvojenosti in poglabljanja težav pri mladostnikih.
2: Če torej opazite težavo vašega otroka ali mladostnika povezano z digitalno zasvojenostjo ali pretiranim eksperimentiranjem z alkoholom in kakšnimi drugimi psihoaktivnimi substancami, se lahko po pomoč obrnete na NIJZ v program za preprečevanje in obravnavo zasvojenosti Pogovorimo se.
3: Najdejo nas na Ljubljanski ulici 4 v Mariboru, pa tudi na spletni strani, si lahko preberejo več o našem programu. Priporočali bi, da pokličejo po telefonu ali pa preko e-pošte, se naročijo na razgovor, ki je seveda brezplačen, informativni razgovor in potem vidimo, kakšna je problematika, pa če lahko svetujemo, če smo ustrezen program za nje, jim svetujemo, sicer pa jih napotijo v druge ustreznejše programe.
2: Čim bolj brezskrbne poletne počitnice želimo, tako otrokom kot mladostnikom, pa tudi staršem. Če pa se pojavi kakšna težava, ne oklevajte, obrnite se na program Nacionalnega inštituta za javno zdravje, pogovorimo se.
1: Izluščeno na Radiu SI.

0: Skoči topolete v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežitev za vso družino. Vodno mesto Atlantis.
1: The Radio SIF. Download and listen on the go. Bring Radio SI with you. Wherever.

0: Pekarna Celje z ljubeznijo do nakita že od leta 1844.
1: Veliko znižanje s popusti do 50%.
2: Pri Deichmannu.
1: V akciji več kot 400 artiklov.
2: Pri Deichmannu.
1: Največ dobiš
2: pri Deichmannu.
3: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
4: Summertime is Radio SI.

0: I am, I feel, ja, v teh dneh čutimo predvsem vročino, ne popušča, tudi danes še ne, temperature pričakujemo do 38 stopinj Celzija, no in tudi naši južni sosedje že poročajo o obsežnem gozdnem požaru na otoku Vis, zagorelo je sinoči, požar pa se je hitro razširil zaradi suhega rastlinja in vetra. Tako da žal tudi to se dogaja, ko je zelo vroče, kaj ne, Vesna.
1: A res je, Blaž.
0: In mi si ne želimo, se še spomnimo tistih katastrofalnih požarov na Krasu, ne, pred 4 leti in nikakor ne želimo, da se kaj takega ponovi, zato
1: ne,
0: seveda moramo biti zelo previdni, ne metati česa v naravo, kar tja ne sodi, kar še tli recimo in kaj podobnega, ne. Takšna opozorila vedno prav.
1: Ja, res je, moramo paziti na se in pa seveda tudi na vse, kar nas obdaja.
0: Tako, dobra glasba, kakšna prijetna vsebina, osvežujoča, Vesna.
1: Ja, se bomo potrudili, ne, srečneži, ki smo v klimatiziranih prostorih in seveda držimo pesti za vse, ki delajo, ki je zunaj, da dobro preživijo današnji dan, pa še jutrišnjega, pa še kakšnega zdrave. Ne?
0: Tako je.
1: Ja.
0: Uživajte v Vesnini družbi.

0: Poletje prinaša tudi pustolovščine.
1: In če želite pustolovščine, je Zala Karoš pravi kraj. Kraj, kjer se dogaja ves dan, kjer družine preživljajo čas skupaj in kjer vsak trenutek postane spomin.
0: Naj ne ostane le pri načrtovanju poletja. Doživite ga. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš. Spend your summer with Radio SF.

0: Radio SI traffic update.
1: 15-minute delays by Postojna if you're traveling from Ljubljana towards Koper. A 15-minute delay being reported there. We also have 15-minute delays if you're traveling from Maribor towards Celje. 15-minute delays there. By Domžale, 5-minute delay coming into Ljubljana.
2: Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje pri Dolenji vasi. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani. Čas potovanja se podaljša za 15 minut, enako tudi na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Krajši zastoj pa je še vedno pred Domžalami proti Ljubljani. Srečno pot!
0: 080 8015, the traffic service of Radio SI.

0: Za najboljše poletne pustolovščine vam ni treba daleč.
1: Dovolj je, da se odpravite tja, kjer življenje utripa ves dan, kjer družine uživajo skupaj in kjer vsak trenutek prinaša nekaj novega.
0: Potopite se v poletje. Obiščite termalno kopališče Zala Karoš.

Za nekaj malih sladkih laži so poskrbeli Fleetwood Mac in nas vrnili v leto 1987. Tako sedaj veste, kdaj ste na to plesali, če ste bolj te oziroma tiste generacije. Nič kaj dobra novica pa ne prihaja z naših cest. Minuli teden so na naših cestah umrli 3 ljudje. Letos že 43 smrtnih žrtev, lani v tem času 34. Res bodite previdni, pazite na se, srečne poti.

na vozišču, in sicer pred Framom v smeri Ljubljane. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Čas potovanja se podaljša za kakšnih 20 minut. Pa gneča je na Primorski avtocesti pred delovno zaporo med Uncem in Postojno proti Kopru. Čas potovanja se podaljša za 15 minut. Na Gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Kolona je dolga kilometer. Gneča je tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bled. Glavna cesta Ljubljana-Kočevje, kjer se je pri Dolenji vasi zgodila prometna nesreča, pa je zdaj spet odprta. The traffic service of Radio SI. 080 8015.

Skoči tobolete u vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežito za vso družino. Vodno mesto Atlantis.

0: Pa začnimo na odbojkarskih terenih. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na prvi polfinalni tekmi Evropske lige v Nitri premagala Slovaško 3-0. Maša Pucelj po tekmi takole.
1: Prvi set smo res lepo odigrali, naredili smo vse to, kar smo mogli. Lepo skoncentrirano v drugem setu. Smo mogoče mislili, da bomo malo prelahko jih zmagali, ampak smo hvala Bogu na koncu stisnile in odigrali se tako, kot se zagre. Tretji set smo pa vedeli, da moramo to zmagati, da hočemo zmagati 3-0 in smo se spet zbrali in oddelali tako, kot moramo.
0: Slovenske odbojkarice so si s prepričljivo zmago v gosteh na Stežaj odprle vrata za finale. Povratna tekma bo pa v sredo v Ljubljani. Slovenska odbojkarska moška reprezentanca je v Ligi narodov včeraj morala priznati premoč Italiji. Slovenija je sicer v odličnem vzdušju v Stožicah slavila 3-0 proti Kanadi, Bolgariji in Braziliji, čisto za konec pa je izgubila proti aktualnim svetovnim prvakom Italijanom, ki so zmagali z 1-3. Janko Zamernik pred zadnjim turnirjem rednega dela Lige narodov pravi, da imajo zdaj dobra 2 tedna pred naslednjim turnirjem za dodatne priprave.
2: Biti bolj učinkoviti, biti bolj pametni v težkih situacijah, nemogoče se spustiti tok pod naš nivo, ki ga moramo igrati. In mislim, da nam to lahko prinese boljšo igro, bolj konstantno igro in to v bistvu, kar si želimo zdaj proti koncu VNL-a, da bomo igrali čim bolj konstantno, na čim višjem nivoju.
0: Najboljši slovenski namiznoteniški igralec na svetovni lestvici Darko Jorgič je uspešno začel glavni turnir serije VTT Smash v ZDA. V Ontariju je v prvem krogu 3-0 premagal domačina Daniela Trena, v drugem krogu bo pa jutri njegov nasprotnik Portugalec João Geraldo. Točno opoldne se je pa na travnatih igriščih Wimbledona začel tretji letošnji teniški Grand Slam. Edina slovenska predstavnica v glavnem delu, Veronika Rjavec, prvi dan še ne bo nastopila. Med drugimi pa se bosta predstavila prva nosilca Italijan Jannik Sinner in Belorusinja Arina Sabalenka. Pot do rekordnega 25. Grand Slama naslova bo pa danes začel tudi Srb Novak Djokovic, ki se bo v uvodnem krogu pomeril s Kitajcem Wu Yibingom. Pa še tole, najbolj številčno očitno svetovno prvenstvo v nogometu v ZDA, Kanadi in Mehiki je Mednarodni nogometni zvezi prineslo več rekordnih številk. Do zdaj si je skupaj 72 tekem skupinskega dela na stadionih ogledalo skoraj 4.650.000 gledalcev.
3: Šport na Radiu SI.

0: Različne prakse dobre trajnostne mobilnosti so seveda v zadnjem času velikokrat predmet kakšnih razprav in tudi v okviru projekta Dostopno za prihodnost smo na radijskih postajah RTV Slovenija raziskovali dobre prakse za boljša življenjska okolja in na primer v Kopenhavnu so raziskovali, kako vzpostaviti učinkovit sistem kolesarske infrastrukture.
1: Za varno, enostavno in trajno mobilnost. Henrik Gudmundsson, okoljevarstvena organizacija Consito, Kopenhagen.
2: You can have all good ideas, you can have nice local initiatives.
3: Lahko imamo veliko dobrih idej in lokalnih pobud ter zelene projekte v stanovanjskih soseskah. Toda za resnične sistemske spremembe od družbe, odvisne od avtomobilov, k bolj integriranemu sistemu javnega prevoza, kolesarjenja in hoje, je treba poseči v način investiranja, cenovne mehanizme in davčne sisteme.
2: And the pricing systems, the tax systems and so on.
1: Več o konkretnih učinkih evropske kohezijske politike na spletni strani Dostopnost za prihodnost.
4: We had life in our eyes and the world was on our side, speeding along with no map, it was all green lights.

Res in pravzaprav poletni ritmi so bili tole in poletje se pozna tudi v naravi. Kraške občine Sežana, Divača in Hrpelje Kozina ter uprava za zaščito in reševanje zaradi vročine razmišljajo o razglasitvi požarne ogroženosti in napovedujejo župani omenjenih občin tudi ukrepe v prihodnih dneh, mogoče že danes ali jutri. Stanje namreč močno povečuje tveganje za nastanek obsežnih požarov in krepili bodo nekako ozaveščanje ljudi o prepovedi sežiganja rastje v naravi in tudi povečali stopnjo opazovanja na terenu. Sicer meteorologi za sredo napovedujejo deževno fronto, ampak župani teh občin ob tem ohranjajo previdnost. Seveda želimo veliko strpnosti in pa pameti predvsem, ko smo v naravi, za vse, ki tam smo. In malo pred 14. vam privoščimo tudi tole.

Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.

0: kot tudi na štajerski avtocesti pred predorom Ločica v smeri Ljubljane.
1: Gneča, nesreča ali zastoj. Sporočite na 080 80 15. Prometni servis Radia SI.

Tale Bruno Mars kar vabi kam ob plažo ali na bazen, ob tem, da pogledamo temperature v Biljah pri Novi Gorici, ki so trenutno pri številki 38, ali v Črnomlju v Celju, kjer je 35, v Portorožu 36, v Murski Soboti 35 in še bi lahko s temi številkami nadaljevala, je verjetno tudi v redu, da se osvežite, malo bolj narahlo zaplešete in si privoščite tudi Vampire Weekend s pesmijo This Life, 4 minute čez pol tretjo.

0: železni cesti. 180 let.
1: Jaz sem časih prišel 2 ure ali pa uro pa pol še prej, da sem celo lokomotivo pregledal, namazal, pa tudi izčistil, ker takrat smo mogli čistiti lokomotive. Pol se še le še ven delo.
0: Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Poletje je čas za vodne dogodivščine.
2: Obiščite Terme Paradiso v Dobovi pri Brežicah in uživajte v termalnih bazenih, razburljivih toboganih ter sprostitvi za vso družino.
1: Zaplavajte, doživite
2: in uživajte v Termah Paradiso.
1: Več na www.paradiso.si.
3: It's summertime on Radio SI.

0: on the western and southern Ljubljana rings on the Kozaria interchange. That's if you're heading out of Ljubljana towards Koper and the coast as far as Brezovica. And there's a short queue of lorries before the Karavanka tunnel in the direction of Austria. Have a safe drive.
1: Klečemo pa tudi v prometno-informacijski center. Barbara Janežič je v naši družbi. Pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni. No, promet po slovenskih cestah je seveda povečan zaradi popodanske prometne konice. Voznike opozarjamo, da je predvsem na Štajerski avtocesti kar nekaj gneče. Proti Mariboru zastoje nastajajo na relaciji Ljubljana-Šentjako, potem pa še od počivališča Zima naprej proti Dramljam in naprej proti slovenskim konicam. Skupno v tej smeri voznikom pot vzame imajo vozniki slabih 40 minut zamude, tako da je res treba voziti previdno. Potem je gneča še iz smeri Maribora proti Ljubljani od slovenskih konic oziroma od Tepanja proti predoru Golo Rebro. Pa na primorski avtocesti malce gneče iz smeri Ljubljane proti Brezovici, potem pa pred Postojno oziroma natančneje med Rauber komando in Postojno v smeri Kofra za kakšnih 15 minut slabih zamude na tem odseku, krajši zastoji pa potem še iz smeri Razdrtega proti Postojni pred Postojno, pa na Dolenjski avtocesti pred delovno zaporo med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane, tudi za slabih 5 minut zamude. Na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti centru pa prav tako slabih 5 minut zamude v smeri Primorske. Vozite torej strpno in previdno, pazite pa predvsem vozniki tovornih vozil še pred predorom Karavanke, tam je kolona za tovorna vozila dolga trenutno 500 metrov. Morda zgolj še opozorilo, na Dolenjski avtocesti bodo nujna vzdrževalna dela potekala predvidoma do jutri do poldan in sicer je to med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane, zato je tam odprt samo en vozni pas. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno.
3: National Traffic Radio Service in three languages. Radio SI.

0: Pekarna Celje z ljubeznijo do nakita že od leta 1844.
1: Skoči topoletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežitev za vso družino. Vodno mesto Atlantis.
2: Zakaj jo gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
3: The sound of summer on Radio SI.

Je po zelo vročem koncu tedna se vročinski val nadaljuje tudi v novem tednu. Trenutni podatki Agencije za okolje kažejo, da so v Novi Gorici izmerili že 39 stopinj. Je vročina bo vztrajala še vse do srede, takrat so napovedane močnejše nevihte. Sicer pa je bilo včeraj najbolj vroče na Primorskem, najvišjo temperaturo 37 stopinj in pol je Arso izmeril v Podnanosu. No, sicer pa za danes in za jutri za polovice države velja tudi najvišje rdeče opozorilo.

0: Radio SI Event Guide.
1: Zadnji junijski ponedeljek je potrkal na vrata, preverimo, kam vas lahko povabimo. Na festivalu Lent bosta nocoj po 30 letih ponovno skupaj na odru Miha Šalehar in Matevž Šalehar-Hamo. V glasbeni komediji Brata skozi humor in glasbo pripovedujeta zgodbe o odraščanju, bratstvu in rock'n'rollu.

0: Predstava se začne ob 21. v auditoriju Lutkovnega gledališča Maribor. Na trgu Leona Štuklja pa bo nocoj nastopil Magnifico z velikim disko šlager orkestrom. Občinstvo čakajo uspešnice, kot so Silvija, 24 tisoč poljubov in Halo gospodična.
1: Halo gospodična, sem rekel, a motim.

0: bojne substance in čudne debate.
1: Pričetek koncerta ob 21.30. V kino Šiška pa bo prvič v Sloveniji nastopila portugalska kantautorica Maro, znana po intimnem indie folk zvoku in uspešnici Saudade, Saudade.

Predskupina začne ob 20:15, Maro pa nastopi ob 21:10. Tole je bilo nekaj naših namigov, karkoli boste počeli, bodite v dobri družbi in imejte se lepo. Radio SI.

0: U fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od auto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žarin predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: ATAX International. Alle Ratschläge an einem Ort. Steuern, Finanzen, Buchhaltung, Recht und IT. ATAXInt.com.
3: The Sound of Summer is on Radio SI.

0: 4 minutke so sedaj čez pol šesto, kot smo že prej povedali. Danes bomo v rubriki Think Green govorili o plastiki. Preden vstopimo v julij brez plastike, pa je Vesna Danilovič Novak preverila, ali na tem področju sploh kaj napredujemo. Think Green
1: with Radio SI. Julij, mesec brez plastike oziroma Plastic Free July, je pobuda in mednarodno gibanje namenjeno zmanjševanju uporabe plastičnih izdelkov za enkratno uporabo. Ozaveščanje o tem, kako lahko zmanjšamo uporabo plastike za enkratno uporabo, nam gre kar dobro od rok. Praksa pa je druga zgodba, pravi Katja Sreš iz Ekologov brez meja in dodaja.
2: Ne moremo biti ravno pesimistični, kaj preveč optimistični pa tudi ne. Dejstvo je, da se vsako leto ponavljamo, stalno opozarjamo na problematiko plastičnega onesnaževanja. Na marsikaterih področjih se to pozna, ponovna uporaba prihaja v naš vsakdan, seveda pa je tudi vedno več drugih izzivov oziroma se pospešeno kopičijo ti naši plastični izzivi, zato so mogoče naši ukrepi prepočasni.
1: Voda je vir življenja, leda je tista iz plastenke, še tudi kaj drugega. V Sloveniji imamo večinoma izvrstno pitno vodo, pitje vode iz pipe ali pitnika je tudi bolj zdravo in predvsem okolju bolj prijazno kot kupovanje ustekleničene vode.
2: Seveda voda iz pipe je nedvomno boljša. Žal pa tudi mene še vedno žalosti oziroma preseneča količina plastenk, ki jih predvsem v teh vročih dneh vidimo na naših ulicah, tako da tukaj še imamo kar nekaj dela za zaveščanjem. Zato smo Ekologi brez meja vzpostavili karto pitnikov na našem portalu za spodbujanje ponovne uporabe manjeveč.si. Tam so navedeni vsi pitni viri vode, ne samo odmestnih pitnikov, ampak tudi različnih izvirov, naprimer v gorah. Tako da vabimo k ogledu, uporabi in seveda tudi dodajanju novih informacij.
1: 3. julija zaznamujemo svetovni dan brez plastičnih vrečk, ko vas bomo spomnili na vse škodljive vplive plastičnih vrečk na okolje in izpostavili uporabo bolj trajnostnih rešitev, kot so uporaba trgovinskih vreč za večkratno uporabo in košar ter uporabo vrečk iz blaga. Še skoraj neraziskano področje pa so plastične igrače za otroke. Katja Sreš.
2: Ja, nedvomno so igrače ena pomembna tema, o kateri pa v bistvu še nismo pravzaprav zares sploh govorili v Sloveniji, zato se tega zdaj lotevamo Ekologi brez meja in tema je zagotovo aktualna zdaj v tem poletnem času, ko vidimo ogromno plastike na naših plažah, od napihljivih flamingov do plastičnih pripomočkov. Skratka, tega je res veliko, predvsem pa je težava, da večina teh odpadkov konča med mešanimi komunalnimi odpadki, se pravi na odlagališčih, v sežigalnicah in to so res ogromne količine. Ekologi brez meja zdaj to raziskujemo, imamo odprto tudi eno anketo na to temo, vabimo seveda k sodelovanju in v bodočem bomo zagotovo še več ozaveščali o tem, kako v bistvu zmanjšati te količine odpadkov, na katere pogosto sploh ne pomislimo.
1: Poleti bo še marsikdo od nas povabljen na kakšen piknik. Plastike za enkratno uporabo je na teh druženjih še vedno preveč, saj se nam večinoma ne da umivati posode. Morda pa naredite izjemo in ste prvi v družini ali med prijatelji, ki bo na vabilo napisal, seboj prinesite svoje krožnike, pribor in tudi kozarce. The world is changing. Think green with Radio SI. And you can dance for inspiration.

0: previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
2: Radio SI. Your home of music.

0: Radio FI. Prvič nima na svetovnem nogometnem prvenstvu v Severni Ameriki, kjer so se nogometaši Kanade kot prvi uvrstili v osmino finala. Na prvi tekmi izločilnih bojev so za 1:0 sinoči premagali Južnoafričane, potem ko je v drugi minuti sodnikovega podaljška zadel Stefan Eustachio. Nocoj bomo dobili kar 3 potnike v osmino finala, prva tekma se bo pričela že čez slabo uro, ko se bosta pomerili Brazilija in Japonska, ob 22:30 sledi tekma Nemčija-Paragvaj in ob 3 zjutraj še Nizozemska-Maroko. Na sveti travi v Wimbledonu se je pričel tretji major teniške sezone. Že uvodni dan se na osrednjem igrišču merita prvi nosilec Italijan Jannik Sinner in Srb Miomir Kecmanović. Pot do rekordnega 25. Grand Slam naslova bo danes začel tudi Srb Novak Djokovic, ki se bo v uvodnem krogu pomeril s Kitajcem Wu Zhibingom. Edina slovenska predstavnica Veronika Rjavec bo jutri pomerjala s francosko kvalifikantko Leulio Žanžan. V parih pa bo moči združila s Hrvatico Petro Marčinko. Nogometni velikan Manchester City ima novega glavnega trenerja, to je postal italijanski strateg Enzo Maresca, ki bo na klopi Citya nasledil Španca Pepa Guardiolo. 46-letni Maresca je Cityjem podpisal za 3 leta. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec na svetovni lestvici Darko Jurgič je uspešno začel glavni turnir serije VTT Smash v ZDA. V Ontariju je v prvem krogu s 3:0 v nizih premagal domačina Daniela Trena. V drugem krogu bo v torek njegov nasprotnik Portugalec João Heraldo. In še ta fundacija Tadeja Pogačarja je v občini Komenda namenila 100 000 € za pomoč občanom pri odpravljanju posledic hudega neurja, ki je občino prizadelo na začetku tega meseca.
1: Šport na Radiu SI.

0: Radio SI, pregled dneva.
1: Stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je strankam ponudil premier Janez Janša. Kot je danes dejal predsednik Zoran Stevanovič, v podpisu ne vidijo nobenega smisla.
2: Smo zadovoljni s ponujeno roko koalicije nam v opoziciji, ampak dejansko ne vidimo nobenega posebnega razloga glede na preverbo vseh točk tega sporazuma, se gre za neko popolno formalnost in prav nič vsebinskega. Tako da ostajamo dosledni in ne bomo sklenili nobenega sporazuma s koalicijo.
1: Na odziv Resnice se je odzval državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak, ki je povedal, da odločitev opozicije ne bo vplivala na delo vlade. Veliko prahu danes dviguje nedavni intervju premijeja Janeza Janše za izraelski časnik, v katerem je napovedal selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem in zamrznitev priznanja Palestine. Nekdani predsednik državnega zbora in predavatelj mednarodnih odnosov Milan Brglez opozarja, da se selitev veleposlaništva v Jeruzalem lahko razume kot de facto priznanje izraelske suverenosti nad Jeruzalemom in dodal, da mednarodno pravo zamrznitve priznanja države ne pozna. Na omenjen članek se je danes odzval tudi Zoran Stevanovič, ki je povedal, da v njegovi stranki ne podpirajo selitve slovenskega veleposlaništva v Jeruzalem, niti zamrznitve priznanja Palestine, saj da bi bilo to izven prakse mednarodnega prava. Kmetijo Bukovnik pod Radoho, ki jo je uničil požar, si je skupaj z direktorjem Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Martinom Mausarjem danes ogledal kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Napovedal je nekatere sistemske spremembe pri izredni pomoči in pohitritev birokratskih postopkov.
3: To smo si itak že zadali kot nova ekipa, kot vlada, da bodo ti postopki šli hitro, tudi če bo šlo za nove objekte.
1: Sicer se zbiranje sredstev za najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji nadaljuje. Na finančni upravi Republike Slovenije samo še danes čakajo morebitne ugovore na informativne izračune dohodnine za minulo leto, ki so jih konec maja poslali nekaj manj kot 600 tisoč zavezancem. Ti morajo vložiti tisti, ki se s prejetim izračunom ne strinjajo, če so podatki pomankljivi ali nepravilni, oziroma je davčna obveznost ugotovljena napačno. Če zavezanec kljub napačnim podatkom ugovora ne vloži, stori davčni prekršek, za katerega je zagrožena globa od 250 do 400 evrov, opozarjajo na finančni upravi. Zavezanec pa lahko v ugovoru uveljavlja tudi olajšavo za vzdrževane družinske člane, če je ni že prej. In še ta poleti mnogi izmed nas poiščejo osvežitev in razgleda v gorskem svetu, kjer uspevajo redke in zavarovane rastlinske vrste. Na Ministrstvu za okolje in prostor pohodnike pozivajo, naj gorske rastline občudujejo na kraju samem in jih ne trgajo in ne izkopavajo. Obiskovalci gora se morajo zavedati tudi, da vsakršna hoja izven poti rastline poškoduje in uničuje.
0: Pregled dneva. Radio.

V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala. The sound of summer on Radio SI.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer. To noč sem z vami Rasto Pahor. V Sloveniji je padel junijski temperaturni rekord. Agencija za okolje je v Podnano so izmerila 38,7 stopinje Celzija, kar je 0,3 stopinje več od dosedaj najvišje izmerjene junijske temperature pri nas. Za južni in osrednji del Slovenije je še naprej razglašeno rdeče opozorilo zaradi toplotne obremenitve, ki bo vztrajala do jutri zvečer. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar ustraja pri podpori priznanju Palestine in rešitvi dveh držav, so v odziv na napovedi premijeja Janeza Janše v selitvi slovenskega veleposlaništva v Jeruzalem sporočili v njenem uradu. Strinjali so se tudi z odzivom Evropske komisije, da bi napovedana poteza predstavljala odmik od mednarodnega konsenza in skupnega stališča Evropske unije. Iran in Združene države so tudi včeraj podali nasprotujoče si trditve glede današnjega kroga pogajen v Dohi. Ameriški predsednik Donald Trump, ki v Katar pošilja svoje predstavnike, je dejal, da je sestanek zahteval Teheran. Ta potrjuje prihod svojih predstavnikov v Doho, a zanika neposredna srečanja z ameriškimi pogajalci. Iran ob tem ustraja, da bo napadel plovila v Hormuški ožini, ki se ne bi predhodno uskladila z oblastmi. Po gibanju Svoboda, SD in Levici je tudi stranka Resnica zavrnila pridružitev partnerstvu za razvoj, ki ga je opoziciji ponudil premijer Janez Janša. Po besedah predsednika stranke Zorana Stevanoviča v podpisu partnerstva ne vidijo smisla. Iz vlade so sporočili, da odločitev opozicije ne bo vplivala na njihovo delo. Cene pogonskih goriv so se v polnoči spremenile. Liter bencina je dražji za 0,7 centa, medtem ko sta se ostale energenta pocenila. Dizel za 0,2 centa, kurilno olje pa za 0,7 centa na liter. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Gašper Ogrinc.
2: Na svetovnem prvenstvu v nogometu so se v osmino finala uvrstili nogometaši Brazilije, ki so z 2-1 premagali izbrano vrsto Japonske. Pravkar tekmo 16. finala igrata reprezentanci Nemčije in Paragvaja, po prvem polčasu je rezultat še vedno 1-1. Čez manj kot 3 ure bodo za uvrstitev v osmino finala igrali še izbrani vrste Nizozemske in Maroka. V Angliji je končan prvi dan teniškega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu. Pričakovano sta se po zmagah nad srbskima predstavnikoma v naslednji krog tekmovanja uvrstila Italijan Jannik Sinner in Belorusinja Arina Sabalenka. Sinner je bil s 3-2 boljši od Miomirja Kecmanoviča, Sabalenka pa je z 2-0 ugnala Teodoro Kostovič. Danes bo v Wimbledonu nastopila tudi Veronika Erjavec, nasproti bo stala Francozinja Jean-Jean. 18-letni avtomobilist Mark Castellitz je na 24-urni dirki razreda GT3 v Spa-Francorchampu v Belgiji predčasno končal z nastopi. Njegova ekipa Atempta je bila na startu udeležena v množičnem trku, po nesreči pa je zaradi premočno poškodovanega dirkalnika odstopila. Naslednjo dirko v razredu GT bo gostilo italijansko dirkališče v Mizanu. V prvi tekmi Evropskega prvenstva košarke na vozičkih je slovenska reprezentanca kljub zaostanku v vodni četrtini uspela premagati izbrano vrsto Latvije z 58-41. David Korjanc je k zmagi prispeval 21 točk in 15 skokov, nov izziv Slovence pa čaka danes popoldne, pomerili se bodo z gostiteljico prvenstva izbrano vrsto Hrvaške.
1: Poglejmo še vremensko napoved. Sončno bo, popoldne lahko nastanejo vročinske nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj. Tudi jutri bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, ki se bodo od severa zvečer razširile nad večji del Slovenije. V četrtek se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Zunanji minister Tone Kanzer je ob 25. obletnici podpisa sporazuma o vprašanjih nasledstva nekdanje članice Jugoslavije pozval k aktivnejšemu sodelovanju za polno uresničitev dogovora. Med nerešenimi vprašanji ministrstvo izpostavlja vračanje kulturne dediščine in arhivskega gradiva, pa tudi zaščito premoženja slovenskih podjetij. Sporazum je podpisalo 5 ministrov članic nekdanje Jugoslavije leta 2001. Leta 2004 ga je kot zadnja ratificirala Hrvaška. Svet Evropske unije je dokončno potrdil spremembo zakonodaje za krepitev položaja evropskih kmetov. Med odmevnejšimi novostmi so spremembe pri definiciji mesa. Nova pravila namreč krepijo zaščito besede meso, ki je zdaj rezervirana za izdelke živalskega izvora. Prepovedujejo torej uporabo izrazov povezanih z mesom, kot sta zrezek ali slanina za živila rastlinskega izvora. Ameriško vrhovno sodišče je s tesno večino zavrnilo odločitev Bele hiše, da volilne komisije po državi ne bi smele upoštevati glasovnic po pošti, ki bi prispele po dnevu volitev. Glasovnice iz tujine so od časa pandemije COVID-a dalje prinesle več glasov demokratom, zaradi česar je ameriški predsednik Donald Trump njihovo upoštevanje večkrat označil za prevaro. Zaradi hudega vročinskega vala so organizatorji kolesarske dirke po Franciji sporočili, da se bo dirka prilagodila visokim temperaturam, ki so napovedane v prvi polovici julija. Za kolesarje bodo povečali število postaj za okrepčila, prav tako bodo poskusili prilagoditi čas omejitve za najpočasnejše kolesarje. Dirka se bo začela v soboto v Barceloni. Še vremenska napoved. Sončno bo, popoldne lahko nastanejo vročinske nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj. Tudi jutri bo sprva še sončno in zelo vroče. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, ki se bodo od severa razširile nad večji del Slovenije. V četrtek se bo od severa razjasnilo, vročina bo popustila.

Drage gostje, nocoj kot že stokrat, nocoj kot še nikdar, zapeljamo vas, pozabimo vas, tam kjer spomin se začenja, tam kjer končuje se čas. Drage gostje, nocoj igramo za vas.

Za vse, ki ste lahno kot ptič prileteli, da se vam še življenje čudi, vam pa še sanja se ne. Ki ste veseli kot otrok, ki je srečen na glas. Dragi gostje,

po zvitih poteh, ki žalost zorijo v smeh. Za vse, ki veste, da zadnja se pesem izteče, še preden natakra za vas najde čas. Dragi gostje, nocoj igramo za nas.

0: Izgubljeno na radiju SI.
1: Počitnice prinašajo otrokom in mladostnikom obilo brezskrbnih dni in tudi več priložnosti za druženje z vrstniki. Ker pa živimo v digitalnem svetu, pa tudi več preživetih ur pred zasloni. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, območna enota Maribor, teče program za preprečevanje in obravnavo zasvojenosti Pogovorimo se. Razvojna raziskovalna sodelavka pri NIJZ, Breda Lukaveški Družovec, pravi, da je njihov cilj opozoriti na tveganja, ki se lahko pojavijo med počitnicami. Kako pa naj otroci in mladostniki ohranijo ravnovesje med digitalnimi vsebinami in prostočasnimi dejavnostmi? Več prostega časa pomeni namreč tudi več preživetih ur na spletu, telefonu in družbenih omrežjih, tudi videoigrah.
2: In ravnovesje med digitalnimi vsebinami in drugimi dejavnostmi naj otroci in mladostniki ohranjajo tako, da vključujejo v svoj prosti čas čim več dejavnosti, kot so šport, ustvarjalne dejavnosti, druženje z vrstniki, preživljanje časa v naravi, druženje z družino, sorodniki, branje, učenje novih veščin, prostovoljstvo, počitniško delo, skratka vse, kar jih veseli in kjer bodo lahko dobili tudi pozitivne potrditve. Mladostniki si lahko pripravijo tudi počitniški seznam želja, recimo dejavnosti, ki jih želijo do konca počitnic preizkusiti ali doživeti. Pri iskanju ravnovesja jim naj pomagajo starši, tako da tudi med počitnicami ohranjajo osnovna pravila, pričakovanja, odgovornosti, tudi glede uporabe digitalnih naprav, pa seveda tudi glasnim zgledom. Starši so namreč nek prvi model za uporabo tehnologije. Če sami nenehno preverjajo telefon, bo otrok težko razumel potrebo po omejevanju lastne uporabe.
1: Vloga staršev pri postavljanju meja in spodbujanju kvalitetno preživetemu prostemu času je ključna za otrokovo oziroma mladostnikovo varnost in zdrav razvoj, še dodaja Breda Lukavečki Družovec iz NIJZ-ja.
2: Starši naj ostajajo vključeni v življenje otrok in mladostnikov tudi med počitnicami. Naj vedo, kako se kje in kako preživljajo čas, kom se družijo, kaj se jim dogaja, kako se počutijo.
1: Vloga staršev je torej eden izmed ključnih dejavnikov pri preprečevanju zlorabe digitalnih tehnologij in kot starše nas mora zanimati, kaj gleda otrok ali mladostnik na spletu. Ustrezna vzgoja je namreč najmočnejši zaščitni dejavnik.
2: In ta se ne prekine v času počitnic, temveč se nadaljuje tudi takrat, ko je dnevna rutina manj strukturirana. Kajti popolna neorganiziranost in dolgotrajno preživljanje časa brez nadzora lahko poveča ta verjetnost tveganih vedenj, kot so na primer prekomerna uporaba digitalnih tehnologij, eksperimentiranje tudi z alkoholom, poseganje po prepovedanih drogah. Podarjamo tudi pomen starševskih stališč, ki naj bodo jasno izražena in tudi vedenja staršev, ki pomembno vpliva na mladostnikove odločitve.
1: V mladostniških letih se pojavi tudi eksperimentiranje z alkoholom in drogami in to tudi v družinah, kjer je odnos dober. Starši so vključeni v vzgojo in pravila so jasno postavljena. Eksperimentiranje se zgodi, pravi Breda Lukavečki Družovec, ker je mladostništvo čas iskanja mej.
2: Vsekakor pa zahteva jasen odziv staršev, da ne preraste vredno uporabo ali zasvojenost. Ključno je, da se starši na takšne situacije odzovejo pravočasno, brez odlašanja, z jasnim sporočilom, pogovorom, po potrebi pa tudi z vključitvijo strokovne pomoči. Zgodnje ukrepanje ostaja namreč eden najpomembnejših dejavnikov preprečevanja razvoja zasvojenosti in poglabljanja težav pri mladostnikih.
1: Če torej opazite težavo vašega otroka ali mladostnika povezano z digitalno zasvojenostjo ali pretiranim eksperimentiranjem z alkoholom in kakšnimi drugimi psihoaktivnimi substancami, se lahko po pomoč obrnete na NIJZ v program za preprečevanje in obravnavo zasvojenosti Pogovorimo se.
2: Najdejo nas na Ljubljanski ulici 4 v Mariboru, pa tudi na spletni strani, si lahko preberejo več o našem programu. Priporočali bi, da pokličejo po telefonu ali pa preko e-pošte, se naročijo na razgovor, ki je seveda brezplačen, informativni razgovor in potem vidimo, kakšna je problematika, pa če lahko svetujemo, če smo ustrezen program za nje, jim svetujemo, sicer pa jih napotijo v druge ustreznejše programe.
1: Čim bolj brezskrbne poletne počitnice želimo, tako otrokom kot mladostnikom, pa tudi staršem. Če pa se pojavi kakšna težava, ne oklevajte, obrnite se na program Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Pogovorimo se.

to je to ti život. Nikda ne veš, kaj pride. Mogoče me kapko sam sem bija v stanovanji, ali pa sem se pijam v spani, zadišija na kozlani. Mogoče sem odkrija v srani neko kri in me je rak na prostati pokončal čez leto dni. Mogoče nisem zdržal vsega tega stresa, šel domov, vzeja štrik, se obesa. Ki so nebesa, zgleda živa sem v zmoti, ljuč na konci tunela je cuk, ki ti šiba nasproti. Mogoče sem pozaba, ki je prava mera in me je koštalo dražje, kak ljubljanska garsonjera. Sveti Peter že odklepa svoja dvera. Haron me na svojo barko de posprema, ajde ata mama, baba, deda, sestra, brate, ajde, filmi in romani.

0: nas čaka jutri, se ne ve.
1: Nobene druge resničnosti ni, razen sedanje. Če bi živeli za prihodnost ali preteklost, bi to pomenilo, da ste zavedno zgrešili poanto. Pa tudi, če bi živeli neskončno število let. Leopold I.
2: Poslušate nočni program.
3: Vala 202 in Radio Slovenija International.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Statistiki bodo danes objavili podatke o inflaciji in javnofinančnih gibanjih za ta mesec. Medletna rast cen v Sloveniji je prejšnji mesec dosegla 3,6%, tudi v luči dražjih naftnih derivatov na Bližnjem vzhodu. Analitiki pričakujejo, da bo kljub pocenitvam inflacija ostala pri 3% letos in v prihodnem letu. Višji naj bi ostal tudi javnofinančni primanjkljaj v primerjavi z lanskim letom. Nekdanjega predsednika državnega sveta Janeza Sušnika bodo pokopali z vojaškimi častmi, je sklenila vlada. Pobudo za to je podal državni svet, ki je ob tem izpostavil Sušnikovo vlogo pri krepitvi demokracije v državi. Kot so zapisali, je Sušnik v obdobju predsedovanja državnemu svetu med letoma 2002 in 2007 utrdil vlogo te institucije kot drugega doma parlamenta do doma in v tujini. Motiv za streljanje na severu Nemčije je najverjetneje spor zaradi skrbništva, je sporočila tamkajšnja policija. Osumljenec je v mestu Stade blizu Hamburga ubil 6 ljudi. Vsi so bili socialni delavci, ki so delali v centru za pomoč materam in otrokom. Policija je osumljenca prijela med poskusom pobega, za zdaj pa ni znano, kje je dobil orožje. Cene pogonskih goriv so se v polnoči spremenile. Liter bencina je dražji za 0,7 centa, medtem ko sta se dizel in kurilno olje pocenila. Dizel za 0,2 centa, kurilno olje pa za 0,7 centa na liter. Še vreme, sončno bo, popoldne lahko nastanejo vročinske nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj. Tudi jutri bo sprva še sončno in zelo vroče. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, ki se bodo od severa razširile nad večji del države. V četrtek se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila.